Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: listening. And it does not matter, because X-Spider is here. And X-Spider is now. And X-Spider is infinite.
1: Evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
2: Signal detected. Incoming special transmission.
3: We are broadcasting from tomorrow.

presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: The archive remembers you. Do not follow the seventh light. We are broadcasting from tomorrow.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och med mig har jag Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Och var befinner vi oss idag?
2: Ja, idag så har ju du och jag tagit oss till centralstationen. Så vi befinner oss nästan så centralt i Göteborg som man kan vara. Och jag tänker att vi i dagens avsnitt ska beröra dels centralstationen men också Drottningtorget. För det är ju ändå gator och torg i Göteborg som podden heter. Så då tänker jag att Drottningtorget är lämpligt att ta som någon form av utgångspunkt när man pratar om den här platsen i Göteborg.
1: Och Drottningtorget ligger ju då i anslutning till centralstationen, precis vid det gamla posthuset. Men varför heter det just Drottningtorget?
2: Drottningtorget har ju fått sitt namn efter den port som låg ganska nära där Hotell Eggers ligger idag. För att förstå Drottningtorget och Drottningtorgets namn så får vi ju flytta tillbaka till 1600-talet. För när Göteborg grundas 1621 och under de följande årtiondena så byggs ju Göteborg som en stad som ska vara befäst, alltså en stad som ska vara omöjlig att inta. Och för att göra det så bygger man ju dels vallgraven. Och vallgraven ser vi ju fortfarande spår av runt nästan hela centrala Göteborg. Vi pratar ju till och med om stadsdelen innanför vallgraven. Däremot så är ju den delen som gick där Drottningtorget ligger borta. För om man tänker sig vallgraven så som den går vid trädgårdsföreningen så fortsatte ju den norrut förbi Drottningtorget och upp mot förbi centralstationen och Nordstan. Men den delen fylldes ju sen igen när man byggde bland annat centralstationen. Men förutom att man hade en vallgrav så hade man ju en mur runt Göteborg. Och delar av den muren finns ju faktiskt fortfarande kvar. Om man är vid ens Esperantoplatsen så kan man ju där gå upp på muren och se hur det såg ut under slutet av 1600-talet. Men för att komma innanför de här murarna så var man ju tvungen att ha portar. Och då fanns det ju tre stycken portar. Dels den porten som låg just vid Esperantoplatsen. Jag tror att den kallades för Karlsporten. Och sen hade vi ju givetvis då Kungsporten. Kan du gissa vart den låg någonstans?
1: Ja, jag gissar på att den ligger vid Kungsportsplatsen då. Ja,
2: den var lite för enkel. Men givetvis...
1: Nästan som ett Göteborgsskämt.
2: Givetvis så låg ju den där Kungsportsplatsen ligger. Och som det då är startpunkten för avenyn. Och sen den tredje porten, det var ju då Drottningporten. Och Drottningporten låg ganska precis, som sagt, där Hotell Eggers ligger idag. Och när den byggdes, den första Drottningporten, den har också kallats för Nyport och Österport, till skillnad då från Gamleport. Gamleport är ju namnet på ett annat namn på Kungsporten, eller Österport. Och där har vi också etablissemanget, Gamleport, har ju också fått sitt namn där. Och på samma sätt så fick ju då Drottningporten ge namn åt Drottningtorget. För den byggdes då på 1640-talet först i trä och sen så när man restaurerade eller byggde upp murarna i slutet på 1600-talet så byggde man den i sten. Men om vi ska snabbspola fram förbi 1700-talet och in på 1800-talet så inleds ju en betydligt fredligare period i både Sveriges och Göteborgs historia under 1800-talet. Vi är inte längre hotade av danskarna och norrmännen som har varit tidigare, vilket gör att man i början av 1800-talet börjar riva muren. Och då river man i princip hela muren förutom den delen då som finns bort mot Esperantoplatsen. Och man tar bort bastionerna och 1821 så är även Drottningporten borta. Och det torget som då växer fram där den gamla Drottningporten stod har kallats dels för Trätorget, dels har det kallats för Järnvägstorget. Men någonstans på 1850-talet så får Drottningtorget sitt namn så som Drottningtorget efter då Drottningporten. Sen fyller man igen delar av vallgraven 1853, varpå torgets utseende och roll i staden lite grann förändras. Och då blir det lite grann det torget så som vi tänker oss det idag. För under 1850 och sen in på 1860-talet så växer ju järnvägen fram. Och då blir det ett torg som man framförallt knyter till järnvägen.
1: Tack för att ni lyssnade denna gången.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Vakna!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Klockan är nu 17:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Välkommen till podden Gator och torg i Göteborg. Vi sitter på Kronhuscaféet, heter det va?
1: Ja, Café Kronhuset.
0: Café Kronhuset, bättre, yes. Och vi är då i väldigt anrika lokaler och utanför så tonar ett magnifik tegelbyggnad upp som heter Kronhuset. Och det här är ju spännande för det påstås vara då Göteborgs äldsta byggnad. Men är det verkligen så?
1: Ja, det beror ju som så mycket annat, lite beroende på hur man definierar saker och ting. För ska vi titta på äldsta byggnader i Göteborgsområdet överhuvudtaget så är det såklart att vi har en hel del medeltida kyrkor i det som idag är Göteborgs stad. Vi har kyrkor i Angered och vi har Örgryte gamla kyrka och vi har Torslanda kyrka som alla är medeltida eller åtminstone betydligt äldre än vad Kronhuset är. Om man letar sig innanför vallgraven i det som ursprungligen är Göteborg och bortse från kyrkor och liknande, så är Kronhuset, alltså den pampiga tegelbyggnad i 6 våningar som vi har precis här utanför Café Kronhuset, en av 2 byggnader som tävlar om att vara den äldsta byggnaden
0: i
1: Göteborg.
0: Spännande, hur tävlar man i våra äldsta byggnader? För jag har hört att residenset har ungefär samma ålder som Kronhuset.
1: Men de här 2 byggnaderna då, Torstenssonska palatset eller residenset och Kronhuset, tävlar då om att vara den äldsta byggnaden. Och det beror på om man räknar den byggnad som började byggas först eller den som blev färdig först. För Kronhuset är den äldsta byggnaden om man räknar den som började först byggas. För Kronhuset började byggas 1642-43 men blev inte klart förrän 1654. Medan då residenset började byggas 1648 och blir klart redan 1650. Så residentet är äldst om man räknar till vilken byggnad som är klar först. Men Kronhuset är äldst om du räknar vilken byggnad som börjar byggas först. Åtminstone så att det är en av Göteborgs absolut äldsta byggnader som vi har här utanför oss. Vi har i princip allting som är byggt i på Kronhusområdet förutom själva Kronhuset är ju från 1700-talet. Den äldre bebyggelsen som fanns runt Kronhuset försvann ju i en av de stora stadsbränder som vi hade i Göteborg på 1700-talet.
0: Men det är Kronhuset vi siktar in oss på då, denna magnifika, oerhört vackra byggnader med koppardörrar och kopparfönsterluckor. Hur kommer det sig att den här byggnaden har klarat sig genom alla dessa år och framförallt alla dessa stadsbränder som har varit?
1: Ja, den ligger ju lite grann i utkanten av Göteborg som stad. Och dessutom så är det ju inte en träbyggnad. För mycket av det som byggdes i Göteborg under 1600-talet, det var ju byggt i trä. Och det är ju det som gör att mycket av det också försvann i samband med de olika bränderna. Vi hade ju Magasinsgatan, området däromkring, där i princip allting brändes ner under 1800-talets början. Medan inne här i den delen som du kallar för Västra Nordstan i samband med branden i mitten på 1700-talet. Så jag tror att det är närmare 200 byggnader som brinner ner. Däremot Kronhuset då, som ligger dels i utkanten av stan mot Kvarnbergets södra kant. Så visst, allting innanför vallgraven är ju någonstans eller innanför murarna är ju någon mening centrala i Göteborg.
0: Ja, men spännande. Men Kronhuset anar man ju på namnet då att det hade med kronan att göra. Men vad var syftet med byggnaden? Varför restes den?
1: Alltså Kronhuset, det hör man ju som sagt på namnet att det är kronans hus. Det vill säga det tillhör staten, det tillhör kungen. Och för att förstå varför Kronhuset byggs så måste man ju lite grann förstå vad Sverige är för land i mitten på 1600-talet och varför Göteborg byggs som stad i början på 1600-talet. För det här är en period som i väldigt stor utsträckning präglas av alla de krig som Sverige på olika sätt är indragna i. Och varför bygger man då Kronhuset? Jo, det är för att när militären vid den här tiden ska kunna försvara Göteborg, då måste man ha någonstans att ha alla kanoner och vagnar och vapen och liknande. Så 1640 så bestämmer man från centralt håll, från statens sida, vid Kvarnbergets södra sluttning så ska man bygga ett hus. Ett hus som ska vara som ett förvaringshus för till exempel vagnar, för kanoner och liknande. Och det kallas därför också för provianthuset och för tyghuset. Och då ska ni komma ihåg att tyghus, det är alltså inte för att man förvarar kläder eller tyger, utan tyghus är ett gammalt ord för vapenhus, att man förvarar vapen och liknande. Så det är orsaken att man 1640 beslutade att bygga det här huset. just för att man ska ha det som ett förvaringshus, tegel. Och står man utanför Kronhuset, antingen på Kronhusgården eller på Kronhusgatan på den norra sidan, alltså utanför Kronhusområdet, så kan man med blotta ögat se vad är det holländska teglet. Alltså på den första våningen, och sen så byter det helt plötsligt tegel på den andra våningen och uppåt. Så att här kan man väl liksom väldigt tydligt se inslaget av att först hade vi holländsk tegel som på bottenplan, och sen våningarna två och uppåt är då byggt med svenskt tegel.
0: Det ska jag gå ut och titta på efteråt. Det har jag faktiskt aldrig hört innan.
1: Det kan man faktiskt se med blotta ögat.
0: Detaljer som man gillar. Ja, vi har nu gjort en rejäl vandring på ett väldigt litet område runt Kronhuset och Kronhusbordarna och gården och parken och Postgatan. Vi tackar för oss, Mattias Axelsson och jag, Kai Martin.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Klockan är nu 9:15.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: är nu 9:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Yeah!

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg av en temperatur på 15 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: nu kvart över tio.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

0: Göteborg. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Vakna med stå-

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgsalen en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Klockan är nu 11:15.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

ти ти сповеги и ни тюдзони сикер. Ringer aldrig klockan, varför finns det mens där?

Kanske jag ska skratta, kanske jag ska gråta. Ringklockan är meningslös, en stilla kväll. Se barnen på gatan.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
3: Hej och välkomna till Gator och Torg i Göteborg. Vi är en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Daniel Karlenfors och jag är programledare i den här podcasten tillsammans med några till. Som vanligt så har jag med mig Mattias.
4: Jag titulerar mig själv som Göteborgs kännare.
3: Vart är vi idag?
4: Vi är i Brunnsparken, nästan. Rent tekniskt på Norra Hamngatan, på ett av de kaféer som ligger på Norra Hamngatan. Men vi ser, åtminstone jag ser ju delar av Brunnsparken och hållplatsen Brunnsparken får väl i någon mening räknas även Norra Hamngatan till.
3: Men om du får sätta ut de fyra hörnen?
4: Ja, alltså vi kan ju säga att det här är en fyrkantigt område som i någon mening avgränsas i norr av den östra delen av Stora Hamnkanalen, alltså det vattendrag som rinner bort ifrån älven in till Fattighusån. Och sen har vi i söder spårvagnsspåret som går i Södra Hamngatan. Det är någonstans det som avgränsar Brunnsparken geografiskt norr och söder. Och sen i väster kan vi väl säga att vi har Lejontrappan som går ner i Hamnkanalen. Och sen i öster så har vi Pallashuset som en tydlig avgränsare till Brunnsparken. Så det är egentligen en ganska liten geografisk yta som är själva Brunnsparken. Och det som de flesta nog tror jag förknippade Brunnsparken med idag, det är ju att det är en spårvagnsknutpunkt. Och dessutom så är det ju flertalet busslinjer som går genom Brunnsparken. Och det gör ju att man ibland brukar benämna Brunnsparken som en flaskhals.
3: Och för att fortsätta på den nivån, har du undersökt hur många avgångar det är?
4: Jag har försökt att titta lite på det. Det finns lite olika siffror kring hur många spårvagnar och bussar som faktiskt går genom Brunnsparken. Och det jag har fått fram det är att det är den näst mest trafikerade kollektivtrafikknutpunkten i Sverige efter T-centralen i Stockholm. Och en siffra jag har läst är att det ska vara 4 avgångar per minut i genomsnitt genom Brunnsparken. Och det räcker ju med att sitta och titta ut här nu för att se att det är ett ständigt flöde av både spårvagnar och bussar som går åt norr och söder och väster och öster. Det går ju åt alla väderstreck.
3: Men det har inte alltid varit park här. Ibland har vi en tendens att börja redan i stenåldern eller ännu längre tillbaka. Men den här gången så tänker jag att vi nog ändå får börja vid grundandet då, 1621.
4: Ja, det finns ju inte så mycket att säga om själva Brunnsparken innan Göteborgs stad grundas. För ja, det är klart att det finns saker där, men det finns ju ingenting som har någon anknytning till Brunnsparken. Utan det är ju med att Göteborgs stad grundas 1621 och man börjar bygga staden som Brunnsparken på något sätt blir en plats att tala om överhuvudtaget. Sen får den ju inte sitt namn som Brunnsparken initialt. Det kommer ju dröja ytterligare nästan 200 år innan platsen faktiskt kallas för Brunnsparken. Men om vi ska titta på hur man bygger själva staden så har vi ju varit inne på det ett otal gånger i den här podden. Att det är det här nederländska arkitekter som är inspirerade av någon form av renässansideal. Och det som är typiskt just för hur Göteborg byggs när det byggs, och då är det ju holländska arkitekter som har holländska städer, bland annat i själva Holland men också i Indonesien, Nya Amsterdam i USA, alltså det som idag är New York, är också en stad som tydligt präglas av de här raka gatorna, det raka gatnätsystemet. Och för att få någonting att förhålla sig till när man ska dra fram gatorna så gör man ju ett antal kanaler genom centrala Göteborg. Dels för att kunna transportera in varor från utlandet, men också för att Hisingsbönderna ska kunna åka med sina jordbruksvaror in till Göteborg och sälja dem på stadens torg. Och då har vi ju själva hamnkanalen, den stora hamnkanalen som går i inte riktigt geografiskt väst-östlig riktning. Den är lite snedvriden, men den går i princip från väst till öster. Och sen har vi ju tvärs genom de östra hamnkanalen och västra hamnkanalen. Och de tre kanalerna avgränsar ju Göteborgs stad i 5 ganska tydliga kvarter. Och arbetet med att gräva fram de här kanalerna, det börjar man redan under det tidiga 1620-talet. Och när man bygger den stora hamnkanalen
3: Men om jag förstår det rätt då, förlåt, men det betyder att man börjar bygga kanalerna innan själva staden
4: får sina stadsprivilegier. Alltså redan 1619 så har man ju stockat ut att här ska staden ligga. Mm. Och jag tror och förstått det på så sätt som att man redan innan man faktiskt får de första stadsprivilegierna den 4 juni 1621 påbörjar arbete, för man vet att här ska det byggas en stad. Mm. Så då finns det ju en anledning att faktiskt börja gräva, för det är ju ingenting man gör i en handvändning. Det här är ju saker och ting som görs för hand. Mm. Men när man gör den här stora hamnkanalen som då blir någon form av livsnerv för staden, på grund av att det är genom stora hamnkanalen som både mat och varor av olika slag transporteras in, så lämnar man ett antal holmar i anslutning till det som då idag är Brunnsparken. Men som sagt så kallas det inte Brunnsparken än, utan tittar man på gamla kartor från det tidiga 1600-talet, eller i alla fall andra halvan av 1600-talet, så står det Järnvågsplatsen på de här holmarna.
5: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: premiären nu kvart över 12.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: alltså en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
3: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin och med mig så har jag som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Idag om Andra Långgatan.
4: Ja, det gör vi.
3: Vi sitter på ett gött hak och precis hällt upp en liten stout.
4: Mm.
3: Och vi tänkte prata lite om Andra Långgatan.
4: Mm. Vad har du för känslor för Andra Långgatan?
3: Oh, det
4: är många känslor.
3: Det får jag ta och suga på en stund och
4: återkomma.
3: Men vi kan ju börja som vi brukar. Hur länge har gatan funnits?
4: Ja, alltså om man tittar på det här, hur länge den har varit officiellt namngiven som Andra Långgatan, så går det ju att titta på stadsfullmäktiges handlingar. Och där kan man se att Andra Långgatan beslutas att den här gatan ska heta 1883. Men det finns tidigare belägg, till exempel tidningar, där man omnämner gatan som Andra Långgatan redan 1847. Så det är någonstans från mitten av 1800-talet som man kan säga att den här gatan har funnits. Och den har ju fått sitt namn givetvis i relation till de andra långgatorna som sträcker sig från i någon mening Järntorget och Linnégatan sen bort till Mastuggstorget. Och det är just här under andra halvan av 1800-talet som Göteborgs stad bestämmer att det här området mellan Järntorget och Mastuggstorget, som då var ganska glest befolkat, skulle bebyggas, så att man skulle dra de här fem raka gatorna parallellt. För det var ju det stadsbyggnadsidealet som var gällande under andra halvan av 1800-talet.
3: Så då byggde man den typen av parallella gator då i resten av Göteborg på den tiden?
4: Ja, det är ju egentligen det här idealet som är gällande fram till Albert Liljenberg kommer och förändrar egentligen hela stadsbyggnadskonsten i Göteborg. Vi har ju pratat om det bland annat avsett om Mariaplan, och du och jag var lite grann inne på det när vi var uppe vid Redbergsplatsen och pratade att från tidigt 1900-tal och framåt, då är det inte den här raka gatunätsstrukturen som vi har här på andra, första, tredje och fjärde, femte långgatan. Eller femte långgatan finns ju inte, men fjärde, upp till fjärde långgatan, sen Plantagegatan. Så det är liksom ett kvarter som är ganska typiska för sin tid, alltså den andra halvan av 1800-talet.
3: Mm. Men innan gatorna drogs fram här, då vad fanns det då?
4: Ja, alltså området från Järntorget och bortåt mot Stigbergsliden, det är ju stadsdelen Masthugget. Och Masthugget, det har alltid ingått i Göteborgs stads ägor. Det var det man kallade för donationsjord. Det ingick alltså inte i staden innanför vallgraven, utan det var jord som tillhörde Göteborgs stad. Och gränsen mellan staden och övriga landet, det är ju gränsen mot Majorna, som då tillhörde Örgryte socken. Och Majorna blir ju inte en del av Göteborg för den andra halvan av 1800-talet. Så under väldigt lång tid så gränsar Masthugget till Majorna i Örgryte socken. Och namnet Masthugget, det finns faktiskt belagt ända tillbaka till mitten av 1600-talet. Och det hör man ju nästan på namnet, vad det är för typ av, vad namnet kommer ifrån. Att det var att man tillverkade skeppsmaster i hamnområdet. Och anledningen till att man förlade tillverkningen av skeppsmaster här, det var att man då inte behövde förhålla sig till hur stadsportarna var öppna. För stadsportarna, som ju har Drottningporten, Karlsporten och Kungsporten, de stängde ju en viss tid. Och då kunde man ju inte komma in och ut ur staden. Men i och med att man förlade för tillverkningen av de här skeppsmasterna i Masthugget, så kunde man dels förhålla sig friare till de här tiderna. Man kunde ha en friare bebyggelse, eftersom man inte behövde förhålla sig till stadens regleringar av stadsbyggnad. Och det här att vi kan dra namnet tillbaka till mitten av 1600-talet. Det är för att 1647 så var det 13 masthuggare som fick rätt att utöva sitt yrke i Göteborgs stad. Och just andra Långgatan, den har vi ju inte belagd för den andra halvan av 1800-talet. Däremot så har det tidigare funnits gator från Järntorget och bort mot Stigbergsliden. Och då har vi framförallt två viktiga gator. Det är Smala vägen som går, eller gick, ganska precis där första Långgatan går idag. Och den andra gatan, det är Breda vägen. Och det finns en vanlig missuppfattning som jag har sett på många ställen. Det är att Breda vägen ska ha gått där andra Långgatan går idag. Men det är snarare så att Breda vägen löper som i en båge från Järntorget. Sen nedanför Masthuggsberget fram till Johanneskyrkan, eller Johannesplatsen. Och motsvarar ungefär där fjärde Långgatan korsar Värmlandsgatan idag. Och den här Breda vägen, den gav tidigt ett bra underlag för krogar och värdshus och verkstäder och butiker av olika slag. Och under 1700- och 1800-talen så fanns det massvis av krogar från den högsta till den allra uslaste standarden längs med Breda vägen. Men överlag så är den här delen av Göteborg ganska glest bebyggt fram till början av 1800-talet. Det finns en del långsmala egendomar där olika handelsmän med anknytning till hamnen odlar. Och det finns en del bostäder längs med Breda vägen. Så det är egentligen först på 1800-talet som Andra Långgatan växer till sig, så att säga.
5: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget. Yeah!

0: också en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Vakna med stå-

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna!

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Då var du välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forseland, i studion. Välkommen du som brukar vara med, och tack alla ni som hör av er på ett eller annat sätt. Det känns alltid bra, för man sitter ju här i studion alldeles ensam och försöker att dela med sig lite grann av livets innehåll, men också av Bibelns innehåll. Och då känns det alltid bra att få ha med sig lite hälsningar utifrån de som sitter och lyssnar. Jag har lagt märke till att det är ganska många olika människor som sitter och lyssnar. Faktiskt är det så att de allra flesta kontakterna som jag får utifrån, det är från människor som kanske inte har så mycket kyrklig bakgrund, utan de sitter hemma och lyssnar och känner att de på något sätt ändå är med i någon form av gudstjänst. Den här gången så hade jag tänkt att vi skulle tala om ett ämne som jag hade lite svårt att sätta namnet på faktiskt, men till slut blev det två ord, och det blev livets resa. Livets resa, den är ju mångfacetterad på många sätt, och jag kan inte i det här programmet dela med mig av alla olika infallsvinklar, utan jag kommer att ta lite grann som jag själv har upplevt och som jag tror att någon eller några där ute vid radioapparaterna kommer att ha lite nytta av, eller åtminstone få lite tankar att fortsätta att tänka själv. Vi lyssnade till Karisma Center i Stockholm som sjöng för oss "Vi vill leva med dig". Och det blev väl en bra början, tycker jag, därför att leva tillsammans med Gud, att leva tillsammans med Jesus Kristus, det är inte bara en traditionsfråga eller en känslofråga, utan det är ju också en viljefråga. Viljan som vi har i våra liv, den styr vi ju över helt och fullt. När Gud skapade oss, så skapade han oss med en fri vilja. Livet har ju många olika förklaringsmodeller. Och som jag har nämnt tidigare vid något tillfälle, så läser jag en del vetenskaplig litteratur, därför att jag tycker det känns intressant och kanske till och med nödvändigt att hålla mig uppdaterad om det som händer i vår tid. Och det betyder inte då att jag alltid håller med om det som står i böckerna eller tidningarna, utan det betyder att jag vill veta hur människor tänker, hur människor uppfattar olika saker och ting, och bland annat det som vi då kallar för livet. Miljoner och miljarder kronor läggs ju på vetenskap, på forskning, där vi går in och forskar i livet. Människan har ju under lång tid funderat på det här med liv. Det är ju ganska svårt att förstå att i detta stora universum så finns det en planet som har exakt de förutsättningarna för att vi ska kunna ha ett liv. Och då handlar det om vatten, syre, temperatur och så vidare. Hade jorden varit placerad något annorlunda, så hade inte förutsättningarna för liv funnits på denna planeten heller. Det skulle antingen ha varit för varmt, eller också skulle det ha varit för kallt. Och det här är liksom, när jag tänker på det, jag gör det rätt ofta faktiskt, så,
så märker jag att det är så osannolikt att den här jorden och jordens innehåll av liv skulle vara en slump. Skulle man räkna matematiskt på det så tror jag inte man ens skulle komma fram till ett tal som skulle kunna beskriva sannolikheten att allt det här som finns är en slump. Vad är det som styr oss? Och vad är det som säger hur vi ska leva? Ja, vi märker ju i våra dagar där vi ser stora folkförflyttningar. Vi ser det i vårt land och vi ser det i andra världsdelar. Att man kan leva ett liv på lite olika sätt. När människor ifrån Afrika och Asien och kanske Mellanöstern kommer till vårt land så märker vi att de har en hel del annorlunda kultur, matkultur för att ta ett exempel. Och de tar med sig det. Och mycket av det som de har tagit med sig, det har ju vi faktiskt anammat. Jag tillhör dem som ibland åker iväg och hämtar en pizza. Inte för att det är så speciellt nyttigt, men därför att det är mysigt och gott. Och jag minns exakt första gången som jag stoppade i mig en pizza. Det var på en uteservering i Borgholm på Öland. När jag var ung. Och det var häftigt, minns jag. Man fick sin första pizza. Nog om det. Vi lever ett liv. Och då kan man undra, vem är det som sitter vid ratten i våra liv? Är det du själv? Eller är det någon annan? Vi har ju skojat ibland, både i film och kanske i böcker, om toffelhjälten som lyder sin fru. Och det kan väl vara lite komiskt att se på livet på det sättet. Det är väl mindre komiskt när det är tvärtom. När det är frun som är toffelhjälten. Då blir det lite mer allvar i det. Men vem är det som styr ditt liv? Jag tror det kan vara bra att sätta sig ner ibland och tänka igenom det. Vad är det som styr hur jag har det? Hur jag beter mig? Vad jag säger? Och hur jag lever? Det är så oerhört lätt att ramla in i olika former. Och sen så går livet och sen sitter man där i gungstolen och funderar på hur mycket man har missat. Jesus han sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Ja, det är en intressant tanke att livet är inte bara detta livet utan livet som vi har fått inom oss. Det är ett liv som inte är begränsat till den skarpa gränsen som vi kallar för döden. Utan Jesus han menade att jag är livet och jag ska leda er i all evighet. Han sa bland annat så här också. Jag är det levande brödet som har kommit ner ifrån himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge är mitt kött. Jag ger det för världen ska leva. Han dog och gav sitt liv för att du och jag skulle leva. Att vara en kristen, det är ju ett sätt att leva. Men det är ju ett sätt som inte alla människor väljer. Men eftersom du sitter och lyssnar på det här programmet så tror jag att du någonstans inom dig har en längtan som ger att du kommer att få ett ankare inom dig. Ett ankare som ger dig liv och trygghet. Men som också
fortlöpande för dig vidare i livet. Det jag vill säga det är att livet som du och jag har behöver en näringskälla som ligger utanför oss själva. Både du och jag vet ju att kroppen som vi har, den kan inte leva av sig själv, utan kroppen behöver näring i form av vatten, bröd och mat och näringsämnen. Och på samma sätt är det med det här livet som finns inom oss. Det behöver också någon form utav bröd.

Du är brödet ifrån himmelen. Och det här brödet, det var ju Jesus Kristus. Det var Lars och Rolf Edberg som sjöng för oss. Kroppens behov, som jag nämnde förut, de är ju självklara saker. Alltså mat, näring, vatten och så vidare. Och just den sanningen att kroppen har ett behov, det är ju en sanning som inte ifrågasätts någonstans på jorden. Däremot så kan vi ju säga att tillgången på den här livsnödvändigheten, den är ju olika på olika platser på jorden. Men den är inte ifrågasatt. Men då infinner ju sig frågan, om jag får fortsätta lite grann på den tråden som jag började. Är vi bara en kropp som lever? Är det bara kemi och svag elektricitet som är vårt liv? Ja, man kan svara både ja och nej på det, beroende på vad man menar. Menar man att vi bara är en kropp, då är vi bara kemi och elektricitet. Och då är vår kropp en samling utav vatten, näringsämnen, mineraler och fett och så vidare. Någon hade räknat ut hur mycket kroppen egentligen är värd, och det var inte många kronor. Så om det är så att kroppen är vårt liv, då är vi inte mycket värda egentligen. Och ibland så kan man ju fundera på, när man tittar på reklamen på tv och vissa tv-program, när man lägger ner enormt mycket energi och pengar på att se till att kroppen är i form, att den är vacker och att den är målad och pyntad. Och det blir ju ganska fattig tillvaro egentligen. Därför att hur vi än sliter och släpar med vår kropp, så är den dömd att dö. Den är dömd att förbrukas. Och den är dömd att åter bli mylla. Om det är så simpelt så att livet är kemi och elektricitet, så är det ju så att, om jag nu får ta en bild, att när vi drar ur batterikabeln, då är det slut. Och då kan man fråga sig, vad är det som lever egentligen? Ja, bevisligen så lever ju vår kropp, våra celler, hjärtat är bultar och musklerna de jobbar och så vidare. Och det är ju ett fantastiskt under egentligen när man ser en liten bebis växa fram. Alldeles i dagarna nu så ska jag få ett barnbarn, och det ska bli oerhört spännande att se det här barnbarnet. Hade jag velat se det kanske för 8 månader sedan, så då hade det inte varit så mycket att sitta på, ärligt talat. Så visst är kroppen en fantastisk konstruktion, men den är inte oändlig. Den är ganska kortvarig egentligen. Om det är så att vi bara är en kropp med kemiska och elektriska signaler, då är vi ju inte speciellt mycket värda. Och om vi reducerar människans värde till att vara en funktion, då kan man förstå varför vår värld ser ut som den gör. Då kan man förstå varför det har smugit sig in en människosyn i vår värld, där människan och människokroppen är utbytbara. Där människokroppen har blivit ett redskap för organhandel, människohandel, sexhandel, slaveri och så vidare. Livet, det är något som har sin energi ifrån ett helt annat håll. Vi är inte bara en hydda av mineraler.
Utan vi är någonting som bär på någonting som är, ja, ganska mystiskt egentligen. Vi bär på en evighet inom oss. Vi bär på ett värde som någon har gett oss. Det här värdet, det är inbyggt i vår kropp, i vår själ. Kroppen, den är som en gammal bil, höll jag på att säga. Den ska föra oss från punkt A till punkt B. Och sen får vi lämna den. Men själen, som inte består av kemi och elektricitet, den är gåvan som skaparen själv har gett oss. Det finns en mening med att du och jag finns. Om vi bara vore en kemisk slump, då skulle det gå fel ganska snabbt. Nej, det finns en kreatör, en skapare, som vakar över oss, som vill oss väl, och han vill ge oss ett liv med innehåll och glädje.

där midnattssolens skapare ger fest. Jag tycker den här rubriken på den här sången är fantastisk. Det var Torbjörn Lantz som sjöng för oss. Just ordet fest, det är

0: så kallar han ju människor. Och han, det var inte så att han gick till synagogan och smorde de här välsituerade fariséerna och skriftlärde. Nej, han var ute hos de värsta, hos de som var prostituerade och tullindrivare, som var då egentligen landsförrädare. Där var han och pratade med dem. Och så kallade han en av dem som hette Levi. Och Levi, han var väl egentligen inte värd ens att få knyta upp skorna på Jesus. Men Levi, han blev kallad utav Jesus. Och han förstod väl att det han höll på med tullindrivandet för romarna, det var väl inte så bra. Men han kände på sig att det var någonting med den här mannen Jesus. Och därför bjöd han hem honom till fest. Fantastiskt. Alltså, det var inte så avgörande vad han hade hållit på med. Utan han bjöd hem Jesus därför att Jesus hade kallat honom. Förbehållslöst. Villkorslöst. Han gav en fest för Jesus. Jesus, han talade också om fester. Han kom med en liknelse en gång där han berättade att en man skulle ha en fest och bjuda in många gäster. Och till den här festen så skickar han ut sina tjänare och sa det att välkomna alla ni. Jag har gjort allting klart, ni är välkomna till min fest. Men de här som varit inbjudna, de började att ursäkta sig. De skulle köpa oxar och åkrar och det var allt möjligt som var i vägen. Till och med ett giftermål var i vägen. Så de kunde inte komma. Så när mannens tjänare kom tillbaka så sa han: okej, gå ut på gator och gränder. Bjud in alla fattiga och krymplingar, blinda och lytta. Alltså de som inte räknades. Så blir de inbjudna till en fest. Gå ut också på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla dem som först blev bjudna skall få vara med på min fest. Vi talar om livets resa och det jag försöker komma fram till, det är att vi har så otroligt mycket som ligger i vägen. Ursäkter. Vi är så upptagna med oväsentligheter. Så vi har inte tid att gå på en fest som skapelsens Herre har bjudit in oss till. Det finns en mening med att du och jag finns till. Som jag sa tidigare så är vi ingen kemisk slump. Utan vi är utsatta eller inbjudna, hur man nu vill se det. Jag säger så därför att en del människor uppfattar Jesu inbjudan som ett hot, vilket det inte är. Han vet att vi sliter och släpar. Han vet att vi har rädslor i vårt inre. Han vet också att han har skapat oss. Han var med vid tidernas begynnelse och han vill ge oss ett liv med innehåll. Och hör och häpna, han vill också ge oss ett liv med glädje oavsett hur vi har betett oss eller beter oss. Det finns en inbjudan.
1: Lås upp ballongen till glädje för barnen. Låt raka lyfta med vardagens möda. Skapa färg och form åt fantasi.

Den här låten hette Dårarnas fest. Och det var Börje Ring som sjöng för oss. Ja, det här börjar kanske att bli lite smått lustigt med de här olika rubrikerna till sångerna. Levi han gav en fest för Jesus i sitt eget hus. Och det ledde också fram till att det var en mängd andra tullindrivare och hans vänner som var med. Jag undrar hur de kände det när de låg där hemma hos Levi. Förut så kanske de hade pratat om hur mycket krav och tullar och skatter de hade lurat av folk. Men nu när Jesus kom dit så är jag ganska övertygad om att Jesus gav en atmosfär i den här samlingen. Och det blir en samling som man sent skulle glömma. Kanske det var så att många i den där samlingen blev kristna, fick en ny inriktning på sitt liv. Kanske det var slutet för allt elände som man hade gjort. När vi tittar på vår tid så har ju eländet ökat. Vi sliter och släpar för att äga mer och mer prylar. Långt mer än vi behöver. Vi lägger ner massor med energi på att få makt. Både inom företagsvärlden men också inom politiken och i samhället. Ställning och prestation. Att ha sitt hus på rätt ställe. Att ha rätt umgänge. Att äga rätt saker. Det är oerhört viktigt idag. Och kanske det är så att vi någonstans innerst inne känner att det finns någonting med livet som borde vara mycket bättre. Men eftersom vi inte har kommit underfund med det så fyller vi våra liv med substitut och surrogat. Tänk om livets mening är enklare än vi anar. Tänk om det är så att vi bara kan ta emot ifrån honom som har lösningen på alla problem. Han sa, ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Ty, allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper. Hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Tänk om livets resa skulle se lite grann annorlunda ut än vi har det idag. För många människor så har livets resa blivit tung och besvärlig. En jakt på det meningslösa. Livet har ett värde, men livet har också ett syfte, en mening. Det gäller att se livet för att kunna värdera det. Vår boplats, jorden, den är egentligen inte unik materiellt sett. Men den är väldigt unik skapelsemässigt sett. Vi behöver inte åka längre bort än till månen för att se att där är det bara kallt och grus. Och jämför man då månen med jorden så ser vi att det är unikt det som vi har här. Och du och jag, vi är också unika. Därför att vi har fått livets gåva i våra själar som är odödliga. Gud han har satt oss på båten, om jag får använda bildspråk. Han har gett oss en kropp och vi ska resa ett tag med den. Och vi reser
Om vi får leva hela livet så reser vi 70, 80, 90 år. Men vi reser inte ensamma.

Den här låten, den hette På resa. Och det var Elisabeth Gunnel och Berit som sjöng och spelade. Frågan i alla tider, tror jag i alla fall, det har varit: vad är livet för någonting egentligen? Jag tror att våra förfäder, oavsett vilken tid de har levt i, att de ibland har funderat en hel del över livet. Vi kan ju i litteraturen se att det finns väldigt många författare som har funderat över livet. En del har nog kanske funnit en del svar, medan andra fortfarande famlar i mörker och inte vet vad de ska göra med sitt liv. Jag träffar en hel del människor, och jag ska vara så ärlig så jag säger det, att jag träffar människor som kanske inte har en tro på Gud i sitt liv. De har inte en tro på någonting i princip. Men när man tittar på dem och pratar med dem så kan man på något sätt känna att de är ganska tillfreds med det här livet. Men sen har jag lagt märke till en sak som kanske du också har tänkt på. Och det är det att ju längre livet har gått, alltså när man möter en människa i livets mitt eller i livets slutskede, så kan man märka att en hel del av de här vassa kanterna, en hel del av de här självsäkerheten och självkänslan som kanske fanns i unga år, den har blivit lite ödmjukare med åren. Alltså på något sätt så förstår man när livet har gått att det finns någonting annat med den här livsresan som man kanske har missat. Det har hänt att jag har fått tala med människor i livets slutskede. Det har varit människor som jag kanske inte känner så väl, men också människor som har tillhört min egen släkt. Och jag kommer särskilt ihåg en faster som jag hade. Hon var väldigt stark. Hon hade en resning i livet och visste vad hon ville och gnetade på, om man får säga så. Men så en dag så hann livet i fatt henne, och sjukdomar, och hon kände väl på sig att nu är det sista versen på hennes livssång. Och jag var hälsade på henne på ålderdomshemmet, hette det på den tiden. Och hon var ju alltså väldigt mycket äldre än vad jag var. Hon var ju min faster. Men vi hade träffats ganska ofta, för hon var alltid barnvakt för mina barn. När vi var i kyrkan, och då ställde hon upp och jag hämtade henne. Och på något sätt så tror jag att hon trivdes med det, att hon kände en mening med att ställa upp för oss och vara barnvakt. Men nu låg hon där i sängen, och jag märkte både på kroppshållningen och i hennes ögon att hon kände att nu är det snart slut. Och jag sa ingenting. För att, ska jag vara riktigt ärlig, så vågade jag inte fråga hur hon hade det. Jag var väldigt ung och hon hade varit väldigt bestämd, om jag får säga så. Men så plötsligt så blixtade till i hennes blick. Något oförklarligt. Och så säger hon: Olle, ja, allting är klart. Det blev inte mer sagt.
den stunden. Men jag vet att hon bestämde sig för att hennes resa skulle fortsätta i en bättre värld. Jag vet inte om du har blivit klokare på det jag säger och har sagt. Men jag har i alla fall försökt att visa dig att det finns en djupare mening med livet. Du har fått förtroendet att hålla i livets ratt, om du förstår den bilden. Men jag har också försökt att visa dig att det finns en passagerare som är med dig. En passagerare som vill det väl, som hittar vägen. Idag så finns det ju små doser att köpa som kallas för GPS, som man kan ha i bilen för att hitta rätt, och det är väl bra. Men på livets resa så finns det en person som vet vägen. Han vill leda dig rätt. Han vill hjälpa dig hela vägen. Han vill skydda dig. Och han vill dig väl.

Med de orden så vill jag tacka för mig och önska dig Guds rika välsignelse. Känner du någon som du tror skulle uppskatta programmet, så får du gärna berätta om det. Du kan ju både klockslaget och kanalen. Ha det så gott, min vän.

0: Nu är det dags igen för magasinet. Ett magasin fyllt av prat, musik och lite utav varje. Det är program som kommer varje vecka till er på närradion från Radio Full Gospel. Jag som gör programmet idag tillsammans med min vän
1: Anders Möllersjö.
0: Ja, Gunnar Mattsson heter jag. Och det blir ganska mycket musik även i detta programmet, tror jag. Vi kommer att göra ett litet besök på Donsö i slutet här och lyssna till, ja, ska presentera honom senare. Det är en, vad ska man säga, han är biträdande pastor i församlingen, missionsförsamlingen på Donsö. Men jag tror vi börjar med lite klämmig låt som jag hittar här. Vad heter den, sa du, Anders?
2: Det är det sista ordet du inte sagt.
0: Ja, Urban har skrivit den. Den tar vi.

0: Ja, när vi spelar in det här programmet så är det den 1 juni, alltså första sommarmånaden. Och det är en solig eftermiddag. Och nu gick jag ut här för att bilen behövde, jag hade parkerat utan att betala. Och så hade jag en, ska man ha en app nu för tiden? Och då hade jag glömt bort lösenordet. Nu har jag varit ute och betalat med bankkort här på gården, men det gick bra. Men då satte Hesa Fredrik igång. Och den vrålar något hemskt. Den är väl en högtalare som är ganska nära här, antar jag. Och det är numera första måndagen i 4 gånger om året. Alltså första, detta blir ju då det andra, tredje kvartalet. Andra kvartalet.
1: Andra eller tredje blir det.
0: Ja, det blir det. Så det är inte så ofta som förr. Och jag läste i Göteborgs-Posten idag att Öckerborna klagar att inte de har någon Hesa Fredrik på Öckeri. Men jag tror inte vi har någon Hes Fredrik på Brännö heller, så det är väl lika illa där. Har du någon Hes Fredrik i Frölunda, Anders?
1: Har du säkert.
0: Har du säkert, ja. Ja, det var bra om det behövs. Nu ska vi fortsätta på vår skivlista. Vad har vi där?
1: Jo, det är Bäckman, största av kärleken.
0: Ja, då tar vi och lyssnar på henne.

Jag ska spela en sång nu här som heter Steg för steg. Och det kommer från en låtsasskiva som kom för många, många år sedan. Och på den tiden pratade man inte så mycket om låtsas. Nu har det blivit ett debattämne. En del älskar att sjunga låtsas och andra tycker att det är lite för mycket. Men den här tycker jag är väldigt fin. Och det är Peter Sandvall, Lars Börlid och några till som har gjort den här. Och den heter Steg för steg.

0: Ja, jag var inne på Dons och missionsförsamlings hemsida. Och där lägger de ut så gott som alla sina gudstjänster. Och det är bra för att man tycker att vi som bor i södra skärgården skulle ha lätt att ta oss till Donsö och gå på gudstjänst. Men så är det tyvärr inte, utan förbindelserna på söndagar är ganska dåliga, så det dröjer ju när man kommer hem. Men då finns det ju bra, det är ju bra att man kan se det i tv. Och då hade de en högtidsgudstjänst igår, får man väl säga. Det var 10 ungdomar som döptes, och på kvällen har de en gudstjänst till, och det var en 11:e som också ville bli döpt. Och jag blev lite avundsjuk. Jag har inte varit med om några större dopförrättningar i de sammanhang där jag har verkat eller varit aktiv. Utan det har varit 1 och 2, 10 är väldigt mycket faktiskt. Men man blir gripen, och det var många killar, och alla var ungefär jämnåriga, typ tonåringar. Så att det är fint att se. Och Aron Thomson, deras då, som vi brukar säga, andre pastor. Han talade efter dopet, och hans tal ska vi lyssna till om en stund då, här, hans lilla predikan eller betraktelse eller vad du vill kalla det för. Men innan det så kommer något annat. Anders, vad kommer då?
1: Då är det sol, vind och vatten med Ingmar Olsson.
0: Den passar väl bra så här års.
1: Gör det.
0: Ja, jag badade igår.

0: Ja, nu tänkte jag att ni som en gång har tillhört Gilead-församlingen ska ta fram papper och penna. För jag har en hälsning till er. Och ja, ni andra som inte har tillhört Gilead-församlingen, ni kan också ta fram papper och penna, för att jag tänkte ge er mitt telefonnummer om ni vill ringa och ha synpunkter eller önska något eller så. Det är några som ringer, men det är inte många, så det är, jag kan klara några samtal till. Men framförallt gäller det alltså den som har tillhört Gilead på Danska vägen. Och innan detta budskap kommer så kommer en skiva. Vad kommer då, Anders?
1: Då är det Molle Lindberg.
0: Molle, ja. Han finns ju inte längre ibland, så han är hemma nu. Men det finns ju massor med inspelningar av honom, och det är ju faktiskt väldigt roligt.

0: När jag blev frälst 1966, då gick jag med i Gilead-församlingen och även i Philadelphia i Bohus, som på den tiden var en utpost i Gilead. Och jag var med i Gilead till 1972, då jag och min fru drog vidare och flyttade till Norrköping. Så jag har inte varit med så hemskt många år faktiskt, men en gång Gileadit, alltid Gileadit skulle jag vilja säga. Så att nu har vi försökt att samla ihop, Gilead finns ju inte längre, och nu har vi försökt att samla ihop de äldre kanske, men även yngre. De flesta börjar väl bli äldre som har varit med i Gilead. Så att den 12 oktober klockan 13.00 så träffas vi i Frihamnskyrkan, och då får du naturligtvis ta med dig respektive, och där äter vi lunch tillsammans, och det kostar 200 kronor lunch med kaffe och kaka. Och då kommer vi umgås där under eftermiddagen med sång och musik och framförallt gemenskap och gamla minnen och så vidare. Och anmälan gör man, och det här kommer telefonnumret in, till Margareta Lundgren. Hon har då 0706 28 79 81. Eller Elisabeth Ljungqvist. Hon har 0722 47 45 45. Och det gör man senast den 30/9. Så det är gott om tid. Jag tar om det här. Margareta Lundgren, hon har då 0706 28 79 81. Eller Elisabeth Ljungqvist, hon har 0722 47 45 45. Senast den 30/9. Och vill ni bara ringa till mig, det är inte så bara i och för sig, och prata radio, ha en önskan eller en synpunkt, så går det bra att ringa 0705 87 01 75. 0705 87 01 75. Ja, Anders, vad händer nu då?
1: Nu kommer Roland Utbult, jag kan ej tvivla.
0: Han har fyllt 75, va?
1: Det kan han ha gjort.
0: Jag tror att han fyllde rätt nyligen.
1: Det är möjligt. Jag vet att Donan i alla fall har blivit 90.
0: Det är gubbar alltihop. Ja, det är bra. Vi håller igång i alla fall. Både han och Donan.

0: Nu ska vi spela en sång till och sen lyssnar vi på den här förkunnelsen från Donsö. Så då har jag en fråga igen, Anders. Vad kommer nu?
1: Nu kommer Maria Gustin. Jag tar henne.
0: Ja, hon är bra.

För 9 månader sedan så började jag jobba som pastor här i församlingen. Och i den tiden så fick jag också köpa den här boken. Om du inte har köpt den här, du ska köpa den här boken. Det är inte sån reklam för den, men jag fick läsa igenom den här. Men det var en berättelse i den här boken som jag fastnade vid. Och det var

Den här berättelsen om Kristina Eriksdotter. Olaf som grundade församlingen, det är hans syster. Och i den här berättelsen så var hon 31 år ungefär. Det var ganska länge sedan, kan man säga, 1872. Det var dagen när virket till hennes blivande hem skulle komma här på Donsö. En av hennes lyckligaste dagar skulle det vara. Men plötsligt föll Kristina ihop. Och då tänkte de att det kanske var en sån hjärnblödning. Och höger sidan av hennes kropp blev förlammad. Huset byggdes. Men det är inte riktigt hennes hus. Mannen som hon skulle gifta sig med då blev inte hennes man. Hennes syster fick gifta sig med honom istället. Vilken syster? Livet förvandlades. Hon blev sängburen flera år. Och sen kom hennes bror Olaf till tro. Och strax efter kom Kristina. Hon började tro på Jesus också. Och då började den här kallelsen växa i henne. Och se att, men barnen på Donsö måste höra om Jesus. Men hur kan jag göra något? Jag sitter i sängen här. Jag är en svag kvinna, jag kan inte göra något, det är svårt att prata. Vad kan jag göra? 12 år senare fick hon kalla några barn att samlas i missionshuset. Och det var en sån sommarsöndag 1884. Klev hon ur sängen och gick till missionshuset. Efter 12 år. Tänker man läsa igenom den här. Va? Är det här sant? Det är något som händer. Den här kvinnan gick till kyrkan för att berätta om Jesus för de här 8 barn. Hon fick berätta om hur mycket Gud älskar dem. Hon fick be för dem. Hon fick lära dem Guds ord. Hon fick lära dem att sjunga. Och de här barnen fick böja knä. Och hon fick lägga händerna på. Hon själv kunde inte böja knä. Det var lite för svårt för henne. Men hon fick lägga händerna på dem. Och de började tro på Jesus. 5 av de här 8 blev söndagsskollärare senare i livet. Genom vilken kraft gjorde Kristina den här? Genom vilket namn kunde Kristina kliva ur sängen för att berätta för barn på Donsö om Jesus? Hon var verkligen en som missionär. När jag tänker på ordet mission så tänker jag väldigt mycket på att under, precis som den här saken som har hänt i Kristinas liv, händer stora saker. Men missionärer och de här människor som Kristina, men de är jättestarka. Gud kan använda sådana människor, men Gud kan inte använda mig. Jag är inte som Kristina. Jag är inte som Petrus och Johannes i Nya Testamentet. Nej, det kan jag inte. Men Bibeln säger att vi ska inte fokusera så mycket på oss själva. Bibeln säger att vi ska fokusera på Jesus. Och det är detta vi ska göra idag. För idag så kommer jag läsa ur Apostlagärningarna kapitel 4. Men innan ni läser den här så är det viktigt för oss att veta den här. De här 2 kompisar till Jesus, Petrus och Johannes. De fick följa med Jesus och den här var efter Jesus död och uppståndelse. Efter den helige ande kom, Petrus och Johannes gick till templet. Och där i templeporten var en man som frågade efter pengar. Och Petrus, han hade ingenting. Han sa till den här mannen, guld och silver har jag inte. Men vad jag har så ger jag dig. I Jesu Kristi namn, stå och gå.
och den här mannen plötsligt gick upp och sprang iväg. Och de här människor som var präster och överste prästerna fick se den här under. De var inte glada. De blev arga. Och då fick ta Johannes och Petrus. Och tänkte, hur går det här för de här människorna? För Petrus och Johannes. Livet var svårt och de kände sig kanske svaga. De kände sig orolig. De kände, men jag kan inte för jag är svag. Så då kom vi i texten. Men innan jag läser texten, då ber jag. Jesus, jag tackar dig så hemskt mycket för ditt ord. Jag ber att det ger alla oss som lyssnar på det kraft för livet. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Apostlagärningarna kapitel 4. Och jag börjar läsa ur vers 5. Följande dag samlades de högsta styrelsemännen och folkets ledare och de skriftlärda i Jerusalem. Överste prästen Hannas var där, liksom Kajafes och Johannes Alexandros och alla övriga från överste prästens släkt. De lät sedan hämta Petrus och Johannes och frågade dem, genom vilken kraft och i vems namn har ni gjort den här? Då fylldes Petrus av den heliga anden och svarade dem, ni styrmän och ledare för folket, om vi idag frågas ut om en god gärning mot en handikappad man och på vilket sätt han blev frisk, ska både ni och alla andra i Israel vet att det är i Nazarens Jesus Kristus namn som den här mannen står framför er fullständigt frisk. Ni korsfäste Jesus, men Gud uppväckte honom från den döda. Han är den sten som inte dög åt er byggnadsarbetare, har blivit en hörnsten. Räddningen finns inte hos någon annan. Det finns inget annat namn bland människor under hela himlen som kan rädda oss. Så lyder Herrens ord. Det finns fyra saker som jag vill att vi ska ta från texten idag. Den första är den här frågan. Så de fick fråga Petrus och Johannes, genom vilket kraft och vems namn har ni gjort den här? Det första är den här, när vi följer efter Jesus så kommer vi att kämpa genom livet. Johannes och Petrus kom och de här prästerna kom med frågor, med hot. Tänk, de här människorna är typ samma människor som korsfäste Jesus. Och jag kan tänka att Petrus och Johannes säger, nu är det vår tur. Men när vi kämpar i vårt liv, när det är saker som känns omöjligt och när vi känner oss svaga, det är viktigt för oss att veta, så är det i livet. Vi kommer att kämpa. Det gör det Kristina också. Frågorna kommer. Bara för att vi följer efter Jesus betyder inte alltid applåder och att det blir bra. Vi kommer att kämpa lite. Okay. Poäng nummer 2 är så här. När Petrus kom inför de här överste prästerna, vad hände då? Då kom frågan. Han blev fylld av den heliga ande. Varför? Kom ihåg, Petrus var inte alls perfekt. Han var rädd. Kan ni tänka mig? De här människorna precis har dödat Jesus. De försökte i alla fall. Och han står där framför dem. Det är han som fick förneka Jesus 3 gånger. Han har misslyckats flera gånger. Men jag tror han blev fylld av den heliga ande för att Gud var inte klar. Jesus var inte färdig med Petrus än. Han behövde Guds ande för att göra nästa sak som kommer att hända. Undret, det var ganska häftigt. Men det kommer ännu mera. Så han blev fylld av den heliga ande. Och det är
punkt nummer två som jag vill att vi ska ta emot idag. Att Gud kommer inte alltid vänta på när vi känner oss redo för att fylla oss med sin ande. Det gör han när vi går. Det gör han när vi känner oss svaga. Det gör han även om vi är syndare. Om vi är människor som inte är perfekta, så kommer Guds ande att fylla oss på vägen. Det enda som vi ska göra är att ta emot. Att ta emot hans ande och bli fylld av honom. Så när vi går runt i livet, vi försöker vara perfekta och starka och förberedda och kristna nog. Nej. Titta på Jesus. Livet blir svårt, men han vill fylla oss med sin heliga ande. Och sen kom den här punkt nummer tre. Petrus säger, det är bara genom Jesus Kristus. Det är bara genom hans namn att den här mannen blev frisk. Det är så ofta för mig och kanske även för dig. När saker händer i livet så fokuserar vi jättemycket på våra egna liv. Speciellt om det livet är svårt. Vi tänker på oss själva. Kanske jag har gjort något fel. Det är därför den här grejen händer. Eller det här är svårt, så kan vi också tänka oss, stackars mig. När vi känner att livet är omöjligt, så kan vi fokusera jättemycket på situationen och då kan vi tänka på oss själva. Men Petrus ger oss ett exempel. Han pekar på Jesus. Istället för att titta på oss själva får vi titta på Jesus. Så han tittar, han pekar, titta på Jesus. Jag tycker det är väldigt ironiskt lite så. När han säger, den här mannen som ni försökte döda, det funkade inte. Han lever fortfarande idag. Och punkt nummer fyra. Så citera Petrus från Psaltaren 118. När han säger, den här stenen som byggarna förkastade bort har blivit en hörnsten. Jesus är inte bara en av många sten. Jesus, den som blev kastad bort, blev hörnstenen. Och hörnstenen är jätteviktig, för alla de andra sten vilar på den. Jesus bär allt. När det är något svårt i ditt liv, när Gud kallar dig att göra detta som känns omöjligt, så kan vi luta oss på honom. Kom till mig, alla ni. Kom. Då får man vila. Man får vila på Jesus. Är det underbart, eller hur? Det är de här fyra sakerna. Livet kommer att vara svårt. Och när vi går, inte när vi är perfekta, då kommer Guds ande att fylla oss. Och även om vi vill titta bara på saker som finns i våra liv, vi tittar bara här, så ska vi titta på Jesus. Och under den tiden, vad händer då? Han vill bära oss. Det gjorde han för Petrus. Och det kommer han att göra genom oss också. Det låter ganska hörmodigt när Petrus säger den här i vers 12. Räddningen finns inte hos någon annan. Det finns inget annat namn. Wow, har han alla svar? Kan jag titta på mig eller nej? Jag tror att Petrus vet var man kan hitta maten om man är hungrig. Om man behöver kraft för livet, då är det Jesus som är källan till kraften. Jag tror det för dig och för mig. Vi är lite som den här sladden. Den här sladden har ingen kraft i sig själv. Men om man kopplar den här till rätt källan, då kan den här kraften
föda vidare, eller hur? Men jag vet inte hur det är för dig, men jag vet hur det är för mig. Det är ganska ofta, om jag är en sån sladd, jag lever mitt liv som det är jag som bär kraften. Men om jag tittar på er idag och säger, hej, den här sladden, den här har kraft. Då skulle ni titta på mig, men Aron, är det god eller? Det är bara en sladd. Men varför tror vi något annat för oss själva? Vi tror att vi ska vara duktiga. Vi tror att vi ska vara perfekta. Vi tror att allt i vårt liv ska se bra ut. Vi tror att det är vi som ska bära allt. Mina vänner, är du god eller? Du är bara en sladd. Jag med. Men det är Jesus som är källan. Mina vänner, idag är som en födelsedag när de döpte er. Och det är som att säga, och det som bekänner sig att säga, det är jag vet, jag kan inte, men jag vet vem kan. Och jag ska låta honom göra detta. Och idag var ni villiga att överlåta era liv till Jesus och ett tecken att ta emot hans gåva, hans nåd och hans kärlek på ett praktiskt sätt. Och den här är bara början. Plug it in, friends. Men jag hoppas att ni inte galna och tro att ni får bära kraften själv. Ni får föra den vidare. Men Petrus, han var inte kraftkällan. Kristina, som startade sådana skola i den här församlingen, hon visste att hon var inte kraftkällan. Och du inte heller. Och jag heller. Det enda som vi behöver göra är att koppla till Jesus som är källan. Och det gör vi bara genom att säga, Jesus, fyll mig med din ande. Förlåt mig. Jesus, jag behöver dig. Jag vill att ni ska räcka upp handen om någon gång i livet du har varit med söndagsskola. Som ett barn, som en lärare eller som jag, som en förälder som hänger med ett barn som vågar inte gå dit. Har du någon gång varit med söndagsskola här på Donse? Titta runt. Håll upp händerna. Titta runt, mina vänner. Även om du inte har varit med, titta. En kvinna med hjärnblödning. Barn på den här ö fick höra om Jesus genom en kvinna som lyssnade, som var svag. Tänk på vad Jesus kan göra genom dig. Jag har invandrare svenska, men det funkar ändå. Ni som kan flytande svenska. Det är ingenting som kan hålla er tillbaka. Koppla till källan. Och släpp den här idén. Är det inte du som är kraftkällan? Det är Jesus. Mission handlar om du tror på Jesus. Det handlar om att leva i det här uppdraget. Om du är någon som söker Jesus, så är mission en inbjudan till dig att kom och se vem Jesus är. Och se genom vilket hans namn, olika grejer som han kan göra i dig och genom dig.

Vi lämnade Donsö missionskyrka och Aaron Thompson. De kallar honom för amerikanen på Donsö. Och han är från USA också, det märks ju. Men han är på gång att lära sig svenska. Han har arbetat i Fiskebäcks missionsförsamling, tror jag, tidigare bland annat. Ja, nu är programmet strax slut. Jag tänkte vi skulle sluta med sommarsalm. Och vi önskar dig Guds rika välsignelse. Och vi kommer tillbaka fredag klockan 16, lördag klockan 19, måndag klockan 10. Det är de tider som gäller för magasinet. Tack ska du ha, Anders, för idag.

0: helg, lördag 20.00 och söndag 14.00, så är det Rolf Johansson som är programledare. Han tar oss med i en serie som har rubriken I väntan på Herrens tillkommelse.
1: Temat den här terminen är ju I väntan på Herrens tillkommelse. Förra gången berörde vi punden och talenterna. Punden som alla fick lika av och som man skulle förvalta så att de ända upp till 10 gånger kunde förökas. Hur viktigt det var att vi tog vara på det. Punden motsvarar ju det mått av tro som alla människor får, lika för alla, när man omvänder sig, blir frälst och född på nytt. Men det här behöver utvecklas och växa, och det är viktigt att vi tar vara på det så att vi inte gräver ner det och tycker att ja, nu har jag mitt på det torra och nu behöver jag inte fundera på någonting mer. Nej, det ska utvecklas och växa. Precis som en muskel som man tränar blir stark, så ska tron utvecklas och prövas och växa för att bli stark hela tiden. Och sen hade vi liknelsen om talenterna som var och en fick efter sin förmåga. Talenterna är ju egentligen våra talanger. De gåvor som vi har fått av Herren att förvalta på det sätt som han vill leda oss. Och inte att vi ska gräva ner det och tro att vi kan använda världens metoder för att sprida det glada budskapet. Utan vi måste ha Guds ledning, den heliga andes ledning, för att kunna utveckla och växa i den gåva som Herren har kallat oss till, var och en. Idag ska vi gå vidare och titta lite närmare på en sak som Jesus berättar i anslutning till hans tillkommelse. Och vi ska börja i Lukas 17 kapitel och från den 26 versen. Lukas 17 och 26. Och där säger Jesus själv så här: som det var på Noas tid, så ska det vara under människosonens dagar. Som det var på Noas tid, så ska det vara i människosonens dagar. Det vill säga när Herren kommer tillbaka. Hur var det då på Noas tid? Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Ända till den dag då Noa gick in i arken. Och floden kom och gjorde slut på dem alla. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta ända till dess att Noa gick in i arken och floden kom. Ja, är det något konstigt med det? Nej, att äta och dricka och att gifta sig och bli bortgift, det är ju legitima behov. Men när synden har kommit in i världen så har synden perverterat det här, så att det blir inte det som det egentligen var tänkt från början. Utan istället så äter man så att man frossar. Man äter så att man inte mår bra av det, utan att man blir dålig av det. Och det här med att gifta sig och bli bortgift, att fortplanta sig, det har ju också perverterats något enormt. Så att vi kan ju knappast undgå, om vi sätter på tvn, att titta på en dålig såpa som handlar om sex och omoral och hur man lurar och bedrar och sviker varandra. Och alltihop det här leder till våld. Våldet härskar, står det i första Mosebok 6. Hur det var i Noas dagar. Det leder till våld. Och det handlar om att syndakroppen, den fallna mänskliga naturen, uttrycker sig i syndakroppen så att man ska tillfredsställa sina lustar och sina begär med att äta och dricka, med att fortplanta sig och med att bevaka sitt revir med våld. Så har det varit genom historien, och det har blivit mer och mer värre och värre. Och härifrån kan vi hitta ursprunget till allt krig och alla eländen som vi ser runt omkring i vår värld. Allt elände kommer ifrån detta därför att man inte använder det som är legitimt på ett rätt sätt. Och hur står det då i första Mosebok 6? Jo, det står så här i den tionde, elfte versen. Första Mosebok 6 och 11. Men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld. Är det någonting vi kan se omkring oss i vår värld idag? Ja, det räcker att åka till Göteborg och se vad de håller på med där. Där man skjuter på öppen gata och polisen har svårt att hantera det. Och vill ni ha bättre bevis så kan ni väl åka ner till Mellanöstern och se hur IS härjar. Vad är det? Det är våldet som härskar. Ingen kan göra någonting åt det. Människor talar om hur vi ska stoppa det här. Men att stoppa våld med våld, brukar det bli bra? Nej, det ena ger det andra och det blir bara värre och värre. Och i första Moseboks sjätte kapitel och den trettonde versen så säger Gud så här till Noa: jag har beslutat att förgöra alla levande varelser, till för deras skull är jorden full av våld. Så jag ska fördärva dem tillsammans med jorden. Så var det i Noas dagar. Så är det i våra dagar också. Och Gud ser inte med välbehag på att utvecklingen är på det här sättet. Vad vill Gud då? Jo, Gud vill att människor ska omvända sig, ska tillbe honom, den enda sanne levande guden, och dyrka, ära och tjäna honom. Då blir det frid på vår jord. Men det vill inte människor. Gud respekterar människans fria vilja. Och när människan inte vill ha med Gud att göra, då låter Gud människan få ta konsekvenserna av sitt val. När människan lämnar Gud, så lämnar Gud människan, och människan blir utlämnad åt allt det här eländet. Så var det på Noas dagar. Och hur är det då i fortsättningen i Lukas 17 kapitel? På samma sätt i den 28 versen var det på Lots tid. De åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det vara den dag då människosonen uppenbarar sig. På samma sätt som när Gud förgjorde Sodom och Gomorra. Kan vi omfatta och förstå vad det egentligen är som ligger framför oss människor om det inte sker en förändring? Det är mycket, mycket allvarligare än någon av oss egentligen kan förstå. Hur var det på Lots tid då? Jo, där åt man och drack precis på samma sätt som på Noas dagar. Men man köpte, man sålde, man planterade och man byggde. Men äktenskapet saknas här. Här gifte man sig inte och blev bortgift. Här ägnar man sig åt sodomi istället. Man köpte och sålde, planterade och byggde. Hur ska vi uttrycka det med moderna termer i våra dagar? Vi skulle kunna kalla det för kapitalism och materialism. Köpa och sälja, plantera och bygga. att göra någonting som syns, att tillfredsställa sin själ med att köpa och sälja. Är det någonting som präglar vår tid idag? Ja, tyvärr måste jag säga det. För ett tag sedan såg jag en annons på en buss i stan. Och där stod det så här på reklamen: Outlet är min kyrka. Shopping är min religion. Vad är det människor ägnar sig åt? Jo, man ska gå på köpcentra och man ska shoppa. Och så tror man att man tillfredsställer sin själ. Men mer prylar, mer grejer, häftigare saker. Är det någonting som människor blir lyckliga av? Nej, lyckan sitter inte i antalet prylar. Lyckan och välbefinnandet sitter i att vi har ro för vår själ genom att vi har frid med vår Herre och Skapare. Där börjar lyckan och där börjar friden. Ingen annanstans. Kom detta ihåg. Hur var det då på Lots tid? Ja, vi kan gå till det 13:e kapitlet i första Mosebok. Abraham har lämnat Ur tillsammans med Lot, sin brorson. Och Lot och Abraham följs åt, och i 13:e kapitlet så börjar de att diskutera om att de har så mycket boskap så att de får inte plats tillsammans. Och Abraham, han säger till Lot: vill du gå till höger så går jag till vänster, och vill du gå till vänster så går jag till höger. Lot, han lyfter blicken i 10:e versen i 13:e kapitlet i första Mosebok och såg hela Jordanslätten som överallt var vattenrik. Innan Herren fördärvade Sodom och Gomorra var den nämligen som en Herrens lustgård, som Egyptens land ända till Soa. Och Lot utvalde åt sig hela Jordanslätten. Han bröt upp, lämnade Abraham och drog österut, och det skildes åt. Abraham bodde kvar i Kanaan och Lot bodde i städerna på slätten och drog med sina tält ända in mot Sodom. Men männen i Sodom var onda och mycket syndiga inför Herren. De var inte syndiga, utan de var mycket syndiga. Hur mycket ska man synda innan man blir mycket syndig? Ja, det vet inte jag, men det står här att i Sodom var de mycket syndiga. Och jag tycker det är legitimt att ställa frågan: hur står det till i vårt land? Finns det män i vårt land som är mycket syndiga? Jag har inget svar på det, men jag tycker frågan är berättigad i vårt land idag. Ja, sen går det inte så bra för Lot där nere. Han blir tillfångatagen, och i 14:e kapitlet får Abraham komma och rädda honom så att han blir befriad. Och sen talar Gud om för Abraham att han ska förgöra städerna, och Abraham ber för dem eftersom han vet att Lot finns där nere. Och han börjar med om det finns 50 rättfärdiga, men han går ner till 10. Men tydligen fanns det inte 10 rättfärdiga i Sodom eftersom Gud förgjorde städerna. Och i 18:e kapitlet i första Mosebok och i den 20:e versen så står det så här: Herren sa: ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. De syndade mycket och synden var mycket svår. Och så kommer vi till det 19:e kapitlet. Och de här två änglarna som har besökt Abraham, de ska gå ner till Sodom för att de ska ta hand om Lot. Lot, som är rättfärdig inför Gud, vill Herren rädda innan han förgör staden. 19:e kapitlet och den 1:a versen i första Mosebok. På kvällen kom de två änglarna till Sodom, och Lot satt då i Sodoms port. När han fick se dem steg han upp för att möta dem. Han föll ner med sitt ansikte mot jorden och sa: mina herrar, kom med till er tjänares hus. Tvätta era fötter, stanna över natten. Sedan kan ni fortsätta i färd tidigt imorgon. De svarade: nej, vi stannar på gatan över natten. Men han bad dem så enträget att de tog av från vägen och kom in i hans hus. Han lagade en måltid åt dem och bakade osyrat bröd och de åt. Innan de hade lagt sig omringades huset av männen i staden, Sodoms män, både unga och gamla, allt folket utan undantag. De kallade på Sodom och sa till honom: var är de män som kom till dig i natt? För ut dem till oss så att vi får känna dem. Sodoms män ville alltså göra något vidrigt med de här två änglarna som hade kommit. Då gick Lot ut till dem i putten i vers 6, stängde dörren efter sig och sa: mina bröder, gör inte så illa. Jag har två döttrar som aldrig haft någon man. Låt mig föra ut dem till er så kan ni göra vad ni vill med dem. Gör bara inte något mot de här männen eftersom de har sökt skydd under mitt tak. Kan vi förstå vad det är Lot säger här? Gör vad ni vill med mina döttrar, men männen får ni inte röra. Hur såg Lot på sina döttrar egentligen? Ja, för att kunna förstå detta något så skulle jag vilja försöka att beskriva i vilket sammanhang som Abraham och Lot befinner sig. De har dragit ut från Ur. Ur är platsen för avgudadyrkan. Abraham har varit nere i Egypten. Egypten är platsen för nöjen och världslig rikedom. Och Lot, han befinner sig i Sodom. Och Sodom är platsen, staden för synd. Bland de här tre områdena ska Guds utvalda leva. Är det inte avgudadyrkan så är det nöjen och världslig rikedom. Och är det inte det så är det sodomitisk synd. Abraham höll sig ren ifrån detta. Men Lot, som var rättfärdig, befann sig i Sodom. Och när man befinner sig i ett sammanhang där det utövas mycket synd, så är det oundvikligt att man inte påverkas av det. Det är mycket bättre om man slipper vara i ett sådant sammanhang. Men är man i ett sådant sammanhang så påverkas man av det så att ens omdöme fördunklas och förmörkas. Och det är precis detta som händer med Lot. Han är rättfärdig, men hans omdöme har fördunklats så att han tycker inte att det är så viktigt och så noga med sina döttrar, utan de kan han lämna ut så att männen i Sodom får göra vad de vill med dem. Så hade Lots omdöme fördunklats och förmörkats till följd av att han hade vistats i Sodom. Och så kan det vara för oss också. Om vi lever i ett sammanhang där det är mycket synd och mycket otro och mycket otukt, så påverkas vi av detta. Antingen vi vill eller inte. Vi klarar inte av att hålla oss fria och rena ifrån det helt och hållet, med mindre än att vi lämnar ett sådant område. Viktigt att se och förstå. Men hur gick det nu? Blev de här två döttrarna utlämnade? När Lot sade detta, så i vers 9 i 19 kapitlet i första Mosebok, så svarade männen: flytta på dig. Det sa vidare: denna har kommit hit som främling och nu vill han bli vår domare. Nu ska vi göra mer ont mot dig än mot dem. Och det trängde sig med våld mot Lot och stormade fram för att spränga dörren. Lot var rättfärdig och det störde männen i Sodom. De tyckte inte alls om att han hade sin rättfärdighet. De tyckte inte alls om att han skulle vara en domare över deras synd och deras omoraliska handlingar. Nu ville de göra honom illa också. Och de trängde sig med våld mot Lot och stormade fram för att spränga dörren. Männen, alltså änglarna, räckte ut sina händer och drog in Lot till sig i huset och stängde dörren. Männen utanför huset slog det med blindhet, både små och stora, så att det förgäves försökte finna dörren. Sedan sa det till Lot: har du några mer här, någon svärson eller söner eller döttrar eller någon annan som tillhör dig i staden, så för bort dem från den här platsen, för vi ska fördärva den. Deras rop har blivit så starkt inför Herren att Herren har sänt oss hit för att fördärva den. Då gick Lot ut och talade med sina svärsöner, det som skulle få hans döttrar, och sa: bryt upp och lämna den här platsen, för Herren tänker fördärva staden. Men hans svärsöner trodde att han skämtade. Om vi skulle säga till människor idag i vårt land att vi behöver omvända oss, för vi kan inte fortsätta i vårt land och leva på det sättet som vi gör, för då kommer Gud att döma vårt land, så skulle människor, mer än en, många kanske säga: ja, det är inte så allvarligt. Vi ska inte ta det så allvarligt. Du skämtar bara, Gud kan ju inte göra så. Gud är ju kärleksfull, han vill ju inte något ont. Männen, svärsönerna som skulle få Lots döttra, trodde att han skämtade. Tog inte vad Lot sa på allvar. Och så tror jag att det är viss utsträckning, kanske till och med i stor utsträckning, skulle vara om någon av oss skulle säga till människor runt omkring som lever i mycket synd: omvänd dig, annars kommer Guds dom över dig. Nej du, vi tar det inte så allvarligt. Gud är kärleksfull, du skämtar bara. Så illa kan det inte vara. Men faktum är att så illa kan det bli om det inte sker en omvändelse. Änglarna som drog in Lot i huset slog männen med blindhet. Och det är en symbol för den andliga blindheten som människor får när de inte lever efter hur Gud har förordnat att människor ska leva i skapelsen. Då blir människor andligt blinda och förstår inte vad det är de gör för någonting. Vi fortsätter i den 19 kapitlet i första Mosebok och i den 15 versen. När gryningen kom skyndade änglarna på Lot och sa: stig upp och ta med dig din hustru och dina båda döttrar som är här, så att du inte går under genom stadens synd. När Lot röjde tog männen honom vid handen tillsammans med hans hustru och hans båda döttrar, till Herren ville skona honom. Det förde ut honom, och först när det var utanför staden släppte det honom. När det hade fört ut dem sa det en: fly för livet, se dig inte tillbaka och stanna inte någonstans på slätten. Lot, han dröjde, han hade inte så bråttom att stiga upp på morgonen fastän han visste vad som skulle hända. Hur skulle någon av er göra om ni visste att det skulle regna eld och svavel över den platsen ni befinner er? Skulle ni sova lugnt och tryggt på natten och inte ha bråttom med att stiga upp? Skulle ni vara en riktig sjusovare, eller skulle ni stiga upp väldigt tidigt? Ja, jag tycker det vore väl på sin plats att skynda sig. Men Lot, han hade inte bråttom. Änglarna fick ta honom vid handen tillsammans med hans hustru och hans båda döttrar och föra honom ut ur staden. Och när de säger fly för livet, se dig inte tillbaka, så säger Lot: o nej, herre, din tjänare har ju funnit nåd för dina ögon och du har visat din stora godhet mot mig genom att rädda mitt liv. Men jag kan inte fly upp till bergen, för då kan olyckan hinna fatt mig så att jag dör. Se, staden där borta ligger ju nära. Det är lätt att fly dit och den är liten. Låt mig fly dit så att jag får leva. Staden är ju liten. Då svarar han honom: jag ska göra som du vill i detta. Jag ska inte omstötta staden du talar om, men skynda dig att fly dit, ty jag kan inte göra något förrän du är där. Därav fick staden namnet Soar, som betyder liten. 23 versen. Solen hade gått upp över jorden när Lot kom till Soar. Då lät Herren svavel och eld regna ner från himlen, från Herren över Sodom och Gomorra. Han omstöttade dessa städer med hela slätten och alla dem som bodde i städerna och det som växte på marken. Men Lots hustru som följde efter honom såg sig tillbaka, och hon blev en saltstod. Lots hustru som följde efter, hon gick inte jämna steg med Lot, utan hon gick en bit efter. Hon såg sig tillbaka. Hon längtade tillbaka till det liv hon hade lämnat i Sodom. Och hon stannar på vägen. Hon kommer inte fram till den plats som Lot är på väg till. Så kan det vara i våra dagar också. Vi kan se oss tillbaka på det som vi längtar efter och har kärt i den här världen. Och vi vill inte riktigt släppa det. Är du befriad från allt som binder dig i den här världen? Eller finns det någonting som binder dig, precis som det var för Lots hustru, så att du inte kommer med i den befrielse som Herren har planerat? Den evakuering som Herren har planerat för det sina. Vi fortsätter i 30:e versen i 19:e kapitlet i första Mosebok, för att se hur det gick för Lot och hans båda döttrar. Lot drog ut från Soar upp till bergsbygden och bosatte sig där med sina båda döttrar, för han vågade inte bo kvar i Soar. Han bodde med sina båda döttrar i Gotra. Då sa den äldre till den yngre: vår far är gammal och det finns ingen man i landet som kan gå in till oss som man brukar göra överallt på jorden. Kom, så ger vi vår far vin att dricka, och sedan ligger vi med honom så att vi får barn genom vår far. Så gav de sin far vin att dricka, och den natten gick den äldre in och låg med honom. Han märkte inte när hon la sig och inte heller när hon steg upp. Följande dag sa den äldre till den yngre: jag låg med far i natt, nu ger vi honom vin att dricka i natt också, och sedan går du in och ligger med honom så att vi får barn genom vår far. Så gav de sin far vin att dricka också den natten, och han märkte inte när hon la sig och inte heller när hon steg upp. Och båda Lots döttrar blev havande genom sin far. Den äldre födde en son som hon gav namnet Moab. Han är stamfader till nuvarande moabiterna. Den yngre födde också en son som hon gav namnet Ben-Ammi. Han är stamfader till de nuvarande ammoniterna. Vad är det som sker här egentligen? Precis som Lot var påverkad av livet i Sodom när han erbjöd sina båda döttrar till männen, så var Lots döttrar också påverkade av livet i Sodom. Så att de var så attraherade av att de ville få barn, få avkomlingar, så att de använde vilket medel som helst för att förverkliga sin längtan, sitt begär, sin åtrå. Och så begår de

leder till såväl fysisk som andlig otukt när man använder syndliga och världsliga metoder. Man kan inte genomföra sin vilja med vilka medel som helst. Om man har en längtan får man gå till Gud med den. Och Gud får visa hur han vill möta den längtan och det behov som en människa har. Men tar man saken i egna händer så blir det galet. Det finns ett ordspråk som en del människor ibland tycker om att använda. Och det är det här. Ändamålet helgar medlen. Man kan använda vilka medel som helst bara man når fram till det ändamål man har tänkt sig. Men så är det faktiskt inte. Gud säger inte så. Vi kan inte kränka Guds skapelseordning och Guds lagar för att förverkliga våra egna önskemål. Och vad leder det här då till? Jo, moabiterna och ammoniterna som blev två folkslag till följd av det här blev till stor skada för Israels barn. Till stor skada för Israels barn. Och som gjorde att de Israels barn bedrev otukt med Moabs döttrar. Och Gud förkastade dem och säger att ingen ammonit eller moabit får komma in i Guds församling. Inte ens i tionde led. Noah och Abraham finns med i Jesu släkttavla. I den som den räknas upp. Men Noah, hans avkomlingar finns inte med. Noah var rättfärdig inför Gud, men han var ändå påverkad av livet i Sodom så att hans avkomlingar inte blev till någon välsignelse. Och det är viktigt att vi ser och förstår att när vi lever på samma sätt som i Lots dagar, när vi lever så i våra dagar. För Jesus har sagt att det är på samma sätt som det var i Lots dagar, så är det när människosonen kommer tillbaka. Och då är det viktigt att vi ser till att leva på ett sådant sätt så att vi inte dras med. Vårt sinne förmörkas och vi besmittas utav allt det elände och allt det onda som finns i världen. Och därför är det så viktigt för oss som vill tillhöra Herren att vi inför Jesu tillkommelse går till rätta med all ogudaktighet, all synd, all omoral och allt förakt för Herren. Allt som innebär att människor lever och följer sina köttsliga begär och lever efter synden. Och på samma sätt som det var både med floden och med Sodom och Gomorra, så blir det när Herren kommer tillbaka. Kan vi omfatta detta? Vi tror att vårt samhälle ska fortbestå precis så som det är idag. Med all den bekvämlighet vi har. Men så kommer det inte att bli. Det kommer att bli stora omvälvningar. Och bara de som Gud drar i kan bli räddade. Gud, han ser vad som finns i människors hjärtan. Han drar i de människor som har ett rätt sinnelag. Men de andra som avvisar Guds erbjudande om omvändelse och frälsning, de kommer att råka illa ut. Och därför är det så viktigt att vi som vill leva för Herren och vill ha ett rätt sinnelag, att vi kan bli räddade helt och hållet och inte bara delvis som Lots hustru, utan att vi verkligen lämna allt som vill binda oss och hindra oss från att komma in i den välsignelse som Herren har utsett för oss. Vad säger Paulus om det här?

0: här i första Thessalonikerbrevets femte kapitel. Där säger Paulus så här i den andra versen: ni vet mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När de säger fred och trygghet, och drabbas de av undergång, lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan. Men ni bröder lever inte i mörkret så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Hur ska det gå för människor som inte är förberedda? Ja, det är faktiskt inte lätt. Det blir inte lätt. Vi behöver göra precis som Noa, gå in i arken. Och vår ark, vad är det i våra dagar? Jo, arken som kan rädda oss är Kristus. Vi behöver ta till oss Jesus Kristus. Vi behöver gå in i honom, och vi behöver lämna allt som tillhör den här världen och allt som tillhör den gamla människan, så att det inte finns någonting som binder oss. Varken avgudarna i vår tid med shopping eller nöjen och världslig rikedom, där människor vill leva på att förlusta sig. Och vad var det egentligen som var problemet i Sodom? Vad var grundorsaken? Grundorsaken var egentligen inte det som de begick, utan grundorsaken ligger djupare. Och Hesekiel 16 kapitel och den 49 versen, där talar profeten om vad som var problemet i Sodom. Där står det så här, Hesekiel 16 och 49: se, detta var din syster Sodoms synd: högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte henne och hennes döttrar, och hon hjälpte inte den nödställde och fattige. De blev högfärdiga och gjorde det som var vidrigt för mig. Därför försköt jag dem när jag såg detta. Högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet. Och de hjälpte inte den nödställde och fattige. Känner vi igen detta i våra dagar? Högmod, överflöd av mat, bekymmerslös säkerhet. Vi människor, och särskilt i Sverige, vi är så beroende av trygghet och bidrag så att vi blir alldeles ifrån oss om det är någonting som förändras. Men vad är det egentligen vi behöver? Vi behöver tryggheten från Herren. Inte något trygghetssystem som staten har förordnat för att det ska vara bra. Och ingen hjälp till den nödställde och fattige. Hur möter vi den nödställde och fattige? Hur möter vi de som kommer till vårt land idag? Ja, det finns mycket i övrigt att önska på detta, skulle jag vilja säga, i vårt land. Vi är mer upptagna av vårt eget än av att hjälpa de som har det svårt, som kommer till vårt land. Sverige har blivit ett omoralens land, sanktionerat av samhället. Så blir det när man har avsatt Gud och inte vill ha med honom att göra. Det är konsekvensen av att vi under många, många år i vårt land successivt har tagit bort mer och mer utav Gud, så att vi vill klara oss själva. Vi vill frälsa oss själva och klara oss själva, och vi behöver inte någon hjälp från frälsaren i höjden. Så illa ställt är det, och då får vi också ta konsekvenserna av detta. Och vad säger Paulus om detta i Romarbrevets första kapitel? Där säger Paulus så här, Romarbrevet 1 och 18: Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Man behöver bara gå ut och se på hur naturen ser ut en vacker vårdag som idag för att förstå att det finns en skapare. Inte så att man kan bli frälst genom att titta på blommorna, men man kan förstå att det finns en skapare bakom allt det vackra. Och då är människor som förnekar att det finns en Gud, de är utan ursäkt, därför att ett litet barn kan se och förstå detta. Och i den 21 versen i Romarbrevet 1, fastän människorna kände Gud, prisade honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. När människor inte vill tillbe Gud som skaparen, då kommer oförstånd över deras hjärtan. De påstår att de är visa, men de blir dåra. De bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnar Gud dem så att de följer sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att yrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evighet. Därför utlämnar Gud dem till skamliga lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen. De har blivit uppfyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, fulla av avund, modlyst, stridslystna, svek och illvilja. Skvallrar och förtalar, hatar Gud och brukar våld, skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Sådant gör det fastän de mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att de som handlar så är värda döden. Gör de samtycke också till att andra gör det. Är det någonting vi kan känna igen i vårt svenska samhälle idag? Tyvärr, tyvärr, tyvärr måste vi svara ja på detta. När människor överger Gud kommer Gud att överge människor. Och det här sker stegvis. Första steget är att Gud överlämnar människan åt orenhet. I vers 24. Där står det så här. Gud utlämnar dem så att de följde sina egna begär och begick all slags otukt och förnedrar sina kroppar. Nästa steg är att Gud överlämnar dem åt skamliga lidelser. I vers 26. Därför utlämnar Gud dem till skamliga lidelser. Och det sista. Gud utlämnar dem åt ett ovärdigt sinnelag i vers 28. Och vad är det för sinnelag? Jo, de är fulla av orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet, avund, modlust, stridslystnad, svek och illvilja. Skvaller och förtal, hatar Gud och brukar våld. Allt sådant kommer från att man inte vill tillbe Gud och leva rent så att det i allt behagar Gud. Har vårt folk fyllt sina synders mått så att det är bara en väntan på domen som återstår? Eller finns det ännu en nådatid med omvändelse för vårt land? Har vårt folk fyllt sina syndesmått så att det bara är en väntan på domen som återstår? Eller finns det ännu en nådatid med omvändelse för vårt land? Jag ställer frågan. Jag har inget färdigt svar på det idag. Men det är ett mycket allvarligt tillstånd som vårt folk befinner sig i. Och hur ska det gå för vårt folk? Ja, bara Gud vet det. Men om det överhuvudtaget ska ske en förändring, så måste det börja i Guds församling. Det kan inte börja med människor ute i världen, utan det måste börja i Guds församling. Och Guds församling behöver ödmjuka sig och omvända sig framför allt. Detta är det första steget. Om inte detta sker, hur ska det då gå för vårt folk? Andra krönikeboken. Där finns det ett bibelställe om detta. 7:14. Men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen, förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Här har vi nyckeln. Men om vår folk, Guds folk, vill omvända sig, så finns det förlåtelse. Men hur tar man det idag i våra församlingar? Ja, i många sammanhang är det så som det står i Jeremia, det 6:e kapitlet, och ifrån den 14:e versen. Jeremia 6:14. De tar lätt med att hela mitt folks skada och säger: allt står väl till, allt står väl till. Men dock, allt står inte väl till. Det ska stå där med skam, ty de har bedrivit avskyvärda ting. Ändå känner de ingen skam och förstår inte att blygas. Men så säger Herren i den 16:e versen i Jeremia 6. Ställ er vid vägarna och spana och fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den. Så skall ni finna ro för era själar. Men de svarar: vi vill inte vandra på den. Ställ er vid vägarna och spana och fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den. Så skall ni finna ro för era själar. Det är Guds recept till sitt folk i vårt land idag och till hela vårt land. Men om Guds folk inte omvänder sig och ber om förlåtelse, vem ska då tala om hur situationen ser ut i vårt land? Att den är som på Noas och Lots dagar, och att det bara väntar en dom över vårt land. Vi har levt i vårt land i ungefär 200 år i fred. Och Gud har välsignat vårt land rikligen på många olika sätt. Men hur har vi förvaltat det? Hur ser det ut i vårt land idag? Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Vi vill inte ha med Gud att göra. Vi vill klara oss själva och lösa saker och ting, problem, på vårt eget sätt. Det kommer att sluta illa. Det kommer att sluta med katastrof. Om inte Gud är nådefull. Och vad vill Gud göra då? Vad behöver Gud göra i vårt land för att det ska bli en förändring? Gud behöver resa upp människor som i andens kraft kan framföra vad Gud vill göra i vårt land i vår tid. som i andens kraft kan göra detta. Men det här är inget uppdrag som någon enskild människa kan ta sig, utan bara den eller de människor som Gud utväljer och utrustar kan göra detta. Det är bara Gud som kan ta initiativet till detta. Och när vi letar och spejar och spanar över vårt land idag, så ser vi inte mycket utav detta. Vi ser lite grann enstaka här och där, men inte mycket. Men låt mig ta ett enda exempel. Det finns en man som heter Holger Nilsson, och han har skrivit en bok med titeln Dags att ta Gud på allvar. Och det är någonting som hela Sveriges kristenhet borde göra. Ta Gud på allvar och inte bara predika och proklamera att Gud är kärlek och Gud älskar dig som du är. Ja, det är sant att Gud älskar dig som du är och att du får komma till Jesus som du är. Men det är bara halva sanningen. Det finns nämligen en fortsättning där. Du får komma till Jesus som du är, men inte för att förbli sån som du är, utan för att bli förvandlad, för att bli lik Jesus. Det är syftet med honom, med att komma till honom. Inte att du ska få fortsätta att leva på det sättet som du lever, utan du ska få ett förvandlat liv, ett upprättat liv, så att ditt liv i allt behagar Gud. Det är syftet med att komma till Gud och Jesus. Men idag förkunnas det i många sammanhang att ja, Gud är kärlek och Gud han accepterar olika slags kärlek. Spelar ingen roll vilken sorts kärlek det är, för Gud är ju kärlek och han vill inget ont. Inget ont kan komma från honom. Men det är bara halva bilden av Gud. Gud är kärleken, men det står mer i Bibeln om Guds helighet än om Guds kärlek. Och Guds kärlek kränker aldrig Guds helighet, utan de kompletterar varandra. Guds kärlek kan inte komma till fullt uttryck med mindre än att Guds helighet är bevarad, ren och utan att den blir kränkt eller inskränkt på något sätt. Men allt sammans, hur vårt land ska kunna komma ur det elände och den misär som vi befinner oss i. För det tror jag inte är någon som ifrågasätter att det är på det sättet. Allt sammans börjar med att Guds folk omvänder sig. För om inte Guds folk kan tala om vilket som är den rätta vägen i andens kraft, då är det ingenting som hjälper. Då kommer väl stenarna till sist att få ropa. Och vad blir det av detta? Ja, inte vet jag, men det är ett mycket allvarligt tillstånd för vårt land idag. Och må Gud vara oss nådig och barmhärtig, så att vi får en besökelsetid i vårt land innan domen kommer. Det är bara Guds nåd om det blir så. Som vanligt får ni några frågor att begrunda idag också. Vilken miljö lever du i? Lever du i Abrahams miljö i Kanaan eller lever du i Lots miljö i Sodom? Pröva dig själv. Är du påverkad av den omgivning du lever i, eller är ditt sinne oförmörkat, ljust och klart, så att du precis förstår vad Gud vill i ditt liv? Eller har ditt sinne blivit fördunklat, som fallet var för Lot och för hans båda döttrar? Förstår vi allvaret i Guds vrede över synden i världen och att människor inte vill omvända sig? I Uppenbarelseboken står det på flera ställen när domarna, vredeskålarna går. Människor hädade Gud, men de ville inte omvända sig och ville inte lämna sina avgudar. Förstår vi Guds vilja för vårt land och vårt folk i den tid som nu är, och att all sann omvändelse måste börja i Guds församling, inte att man ska strida och tvista och tjafsa om den ena petitessen eller den andra, utan en i grunden sann omvändelse till den levande guden, och att inte det är samma gud i alla religioner, utan det finns en levande gud som har en son, Jesus Kristus, som har kommit för att frälsa världen. Början och slutet, alfa och omega. Förstår vi detta, och hur kommer vi att respondera på det tilltalet från Gud? Eller är det så att saltet som Guds församling ska utgöra har mist sin sälta, och det duger inte till någonting annat än att kastas bort? Domen börjar på Guds hus. Må Gud vara nådefull och barmhärtig och hjälpa oss var och en, så att vi inte enskilt kommer till korta. Men må Gud också vara nådefull mot sin församling och resa upp människor som i andens kraft kan proklamera vad Gud vill göra i vår tid. Precis som Gud reste upp profeter på gamla testamentets tid, även om folket inte ville lyssna. Må Gud hjälpa oss alla så att vi kan förstå hur vi ska förhålla oss i den tid som nu är, i anslutning till att vi väntar att Jesus kommer tillbaka. För det kommer att bli när han kommer tillbaka på samma sätt som med i Lots dagar och i Noas dagar. Människor vet inte av någonting, och helt plötsligt är olyckan över dem. Må vi gå in i arken, skydda oss där, och må vi få med oss så många som Herren.
1: Du har hört Rolf Johansson i en programserie som heter I väntan på Herrens tillkommelse. Sändningstiderna för detta program är lördag 20.00 och söndag 14.00 denna helg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
2: You are listening to Spiders Disco Time here on your local radio station all over Sweden and on your internet dial.

Club Arena. More music, more beat.

Data streams and endless waves.

Club Arena. More music, more beat, Club Arena exclusive.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2. Signal detected. Incoming special transmission. We are broadcasting from tomorrow. The archive welcomes you.